0: live.
1: Najväčší Chito!
2: Najmanovra!
1: Chito Party! Anterin Summer Heat!
3: Dva! Nosa! Nosa!

0: Non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: DJ Time, back in time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Rasprodano.
3: Najavljamo.
2: S